0: aw nit li nga gagné tan placé la 6 en Bamako kanye Klumbo Agakan Niamey ani Abuja aw dans ces RFI Mandekan sans fin
1: Zie Kone
0: Mali jamana kono alni marabou ma dantelike folo akukan seria do badira ko civilitan nyoye sa asoro kunu surasuka drono mochili do sababula jamana chamati afana uko yerekela ka frusiri labendo de to senatene dugula san marabulo kono Niger e boloye kana fere kwa fla la si e uni alji ani uni de chado danjula arani ne ka kare jale kunu ani gon famana ka ke dien kono fali nyani asi ni ke sam nyashina moko bafla ani ke mawlo fla nikodema oke la demana tan wolo fla de kono ni kongbe Amnesty International ka de ministere kono mi tribi teno Opensi kokwa mila sivitan nyoye se asoro kuno sura suka panguru kilabla drono do fe doni chimu chafana FP mafundi suka fla mbonu kumbe frustri la bonde batila te dugu kono samara bulula uko sura suka lakana

0: logique. Une équation mathématique, c'est élémentaire.
1: Jate inafo jati gwale kelao kusabula akacha jati gwale kelao debe tarama ni moto ye lakana tila mgo doire ye gusil ni sementia AFP ye kunu ziye sorati ujala kila sivili shegi wile nyoko mfakali la giro wel dugula mwapti marakono ziye kabini avrikalu tile mwuga aniduru binkani wale usiko mali sorati uka lakana bara uteka kotige sere ya ula lakana bara ukologira jamana ni fanchamana kilebolo makuma nunu jala kilika unu nuka mfolo nga kunu uye la silike sebendo kono kafokuye lakana bara uke kuroyan fanfe kuye jatiki wale kira chama mbalo bubara wala agel o kerefe anikuwa kani kuka keleke mina untinya wako ubetanyinu ubara uye marani nkonoze
2: inichi ni nyafoli nunu umbela jelena lakana kukuma alisa nijero marabawo ye lakana feredo dabo ni klifla wala uka jamuna danchela ni chad ani aljeriye ferentoko garkwa abinyashi jatiki wale jekulu kele lima maimuna zerbo
3: jatisi yekone lakana ferefla nije kele buluka dantike lula ferefla ntoko dara akarase Obika waliya Arlita ani efe Rwanda marakono e Algeri dantye grefe agadeza marala fere flanay no togodara klafoki ofana bika ke bilma tiada dantye grefe la nyine ka jatike wali njekulu kele oluminu fana ka tedin ka binkano waliya Niger ni Algeri dantye fana wali njugo chama wale le nyonya lembe o marako folen kono inafo nyana minu fe on fereli ani anyona chama wale la kana balia fana Niger ni tiada dantye na ko sababu ke boko aram ka binkanu fratie o mara inkono ani walenjou kala walenjou wala chama wala yala jabi jume mseka makono Niger kale buluka ni lakana fere okula jamana uche baranyo ya lombagado sheka sadibu njai halika jatunola nila tige wale mata ka ni lakana fere o blastra inafo kele mena onkolo guriali ani kuna ufonu fana ransenyma utlani Niger ni agrefe jamana uninyonche kako ubisonga gelia
2: Iniche ni nyafali nonu mbela jeleno Etats-Unis ni Nigeria taglanye ni mifulu ye eta islamiko kan jamana kokodgu yanfana kore yanfanche borno marabulo la kunu karidun Etats-Unis ka farafina kelebulo Afrikom nyemogode ni kumakonfo bitenedun jakulunyi mbogo mwanyo kon bonena uni